0: Top event picăsi în Benținski Servisi Petrol.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generație. Preverite na unia.com.
2: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.